0: Nambi ya dzinambi.
1: Rodzula, Rodigeda, na mashaka na dzikonani, riko chacharesa Parapara FM, Nambi ya dzinambi fan club. Na mupirimia washu vonengovela. Ndikuita kuwelelo kabora mabindu vothe ngeyo nda. Ndirikaba ite kunguwezo ya mabindu avoka Nambi ya dzinambi fan club. Ngauri heimbekanya mushumo iengeza vachacharesi vayo mugivela mwe na mwe. Naka bindu lavo aralini vangaita kunguwezo hapa. Vadobona bindu lavo lichivana varengi vanji. Aralini nga duba uvo uchishika vatu unoshika fumi. Musivono ita kunguwezo ka Nambi ya dzinambi fan club. Vadobona uchivu shika abati wanupada mawe mabiri ngoo kaba zuye zise ndi ababuza boro sarani bakuraro abanga disori na rotihi Nambi ya dzinambi fan club
0: Nambi ya dzinambi na umbele ni nongobera mupremia Kaparapara FM
2: Parapara FM Royal Heritage Family First hele ni beba li hurwane line bone sarama bindu vanga kona uanda za bindu la Varanga tikiti nga kati inga vunchi. Vanga kuna wanga za bindu labo kabepa heli. Riavane chena. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuameka 082-796-0462. 082-796-0462. Nizotanga na Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.